0: Tutuca.
1: Dacă Tutuca.
0: Dacă Tutuca.
1: Să 90.7 Radio Uragu.
2: Păstă Biculanu, Uragoș.